ergeten saminean egin dut nik ametsa. Etorkizun hurbil soila dela nire hobia. Gaindituko dugulako gure erratraketsa. Eta baztertu dezagun arren gosekiretsa.